0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih temperatura. Banja Luka, temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 28 stepeni, u Tokiju 27, u Atini 23, u Sidneju 22, u Rimu i Njujorku 21, u Parizu 20, u Madridu i Londonu 19, u Beču 18, u Torontu 16, u Pragu 15, a u Moskvi i Štokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 28. maj, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 34 stepena. Petak, 29. maj, bit će sunčano uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 30. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjom temperaturom od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a i najvišom dnevnom od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Lavrena, jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

evo nas u novom pregledu vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Kurban Bajram zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji zbog obreda prinošenja žrtve kurbana, ali i jačanja solidarnosti kroz podjelu mesa porodici, prijateljima, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna. Obilježavanje Kurban Bajrama traje 4 dana. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice realizovali operativnu akciju kodnog naziva Cilj, a u okviru koje je slobode lišeno 8 lica, među kojima su i policajac i odbornik Skupštine opštine Prijedor. Akcija Cilj traje duži vremenski period i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad, a pretresi su izvršeni na 13 lokacija. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf. Glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razočarajuće

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Akcija pod nazivom Otava izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a navedena lica uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivično djelo organizovani kriminal, a u vezi sa neovlašćenim prometom droge, tako je saopšteno iz SIPE. Zvaničnici Europske unije razmatraju plan prema kojem nove države članice, uključujući zemlje Zapadnog Balkana, ne bi imale automatsko pravo veta odmah nakon pridruživanja Uniji, tako piše Guardian. Ova privremena mjera mogla bi da biti primijenjena već na ugovor o pristupanju Crne Gore. Uvela bi se kako bi bila spriječena eventualna paraliza u donošenju ključnih odluka nakon učestalih mađarskih blokada. Iran će mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati samo ako mu se oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute imovine, piše britanski Telegraf, a glavni pregovarači Teherana postavili su taj ultimatum tokom sastanaka sa katarskim zvaničnicima u Dohi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo, kako je navelo, očigledna i neopravdana američka kršenja primirja u Ormuskom Moreuzu. Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove zle namjere i da nijedan čin agresije neće ostati nekažnjen. Vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen je sinoć u napadu u gradu Gazi. Ovo je potvrdio izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Odeh je prošle nedjelje imenovan za novog lidera Hamasa u pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umjesto Iza el-Dina el-Hadada, koji je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu izraelskih snaga. Ako bi se Iran predao, priznao da je njihova mornarica nestala, završila na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više ne postoji, iako bi cijela njihova vojska izašla iz Teherana sa spuštenim oružjem i podignutim rukama, uz povike predajemo se dok mašu bijelim zastavama, a njihovo rukovodstvo potpisalo dokumenta o predaju,

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: bi opravdali predstojeća energetska ograničenja i lockdowne u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, napisao je Dimitrijev na X-u. Zemljotres magnitude 4,1 stepen Richtera registrovan je danas na području Siska. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Oklahoma City Thundera pobjedili su San Antonio Sparse sa 127-114 u noći iza nas. New York Knicksi su uspjeli da počiste i drugog uzastopnog rivala i da se poslije 11 uzastopnih pobjeda plasiraju u veliko finale NBA ligi, ali sa zapada i dalje nemamo jasnu sliku. Oklahoma City Thunder su u noći između utorka i srijede pobjedili San Antonio Sparse i došli do prednosti od 3-2 u finalu konferencije, pa su na korak od borbe za šampionski pehar. U noći između četvrtka i petka igra se meč broj 6 u Teksasu i saznaćemo da li gledamo sedmi meč ili finale New York Oklahoma. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu 30, u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, očekuje se jači lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?